0: המבחן בסוף הסמסטר, אחרי התיכון הגיוס הסילבסטר, אחרי הטיול בסוף המבול, אחרי שיגיעו תשובות מהטסטר, נצא מהמינוס,
1: נצא את הנילוס,
0: קודם אמצא לי דירה במרכז, אחרי שהוריד במשקל, לתוך יפה

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. אמש קיבלו כמה תושבים בקו העימות התראות על חדירת כלי טייס ביישומון פיקוד העורף. בצהל אומרים כי זו אותה מטרה, אך הקשר עם העבד, ולא ידוע אם היה מדובר באיום ממשי או שב. המטרה לא חצתה לשטח ישראל ולא שוגרו מיירטים. האירוע הסתיים. ארצות הברית הודיעה על חתימת הסכם גרעין עם סעודיה גם בלי שהושלם הליכה נורמליזציה עם ישראל. כתבנו ירון אברהם.
2: במערכת הביטחון חוששים מפרויקט הגרעין הסעודי לצרכים אזרחיים, שמהלך כזה פשוט יעודד מרוץ חימוש גרעיני במזרח התיכון, שעוד מדינות יקבלו זריקת עידוד לדרוש העשרה בתחומה. בישראל לא מתנגדים באופן עקרוני לתת לסעודיה פוטנציאל לתוכנית גרעין אזרחית, אבל כן מתנגדים לכך שהעשרה תהיה על אדמת סעודיה, ובעיקר אומרים, כל המתנה הזאת הייתה צריכה להינתן כחלק מתהליך כולל לנורמליזציה.
1: הצבא האמריקני הודיע על גל תקיפות נוסף, זה הלילה 12 ברציפות. באיראן הזהירו מפני המשך ההסלמה, ומפקד חיל האוויר של משמרות המהפכה אמר כי אם יותקפו דרכי גישה ותחנות כוח, כפי שארצות הברית איימה שיקרה, איראן תגרום לניתוק החשמל של מדינות המפרץ. בעקבות המצב, בריטניה פינתה את נציגיה מהשגרירות באיראן, וכן העלתה את אזהרות המצב למזרח התיכון כולו, תוך אזהרת אזרחיה ממצבים של שינויים וביטול טיסות. החל גם המצור הימי שמטילים החות'ים על סעודיה, שתי מחליות נפט הותקפו בים סוף באמצעות טילים. שריפה פרצה בחלקה הקדמי של אחת המחליות, אך אנשי הצוות בטוחים. בנוסף, החות'ים טענו כי באיומיהם הצליחו לגרום לנסיגתן של 10 ספינות נוספות מהאזור. בחירות 2026, ראש הממשלה נתניהו שוקל לשריין ברשימת הליכוד את כדורגלן העבר אלי אוחנה, עם הפרטים פרשננו עמית סגל.
3: בליכוד מתלבטים מאוד איך לאייש את השריונים, ויש שם חדש שעולה ואפילו יותר מסתם עולה, והוא שמו של אלי אוחנה, כוכב הכדורגל האגדי של ביתר ירושלים ונבחרת ישראל, ומי שמזוהה עם הימין בשנים האחרונות הרבה בתקשורת, גם הספורט וגם הכללית. כבר היו גישושים בנושא מהליכוד אל אוחנה. מדובר על שריונו של אוחנה במקום בולט ברשימת הליכוד. תגובתו, אין לי מה להגיב כל עוד לא הייתה פנייה רשמית.
1: עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
4: שלום לכם, היום תורגש עוד עלייה בטמפרטורות, יום חם מאוד בחוץ, יבש בפנים הארץ ובערים ולח לאורך מישור החוף, עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני. מחר הטמפרטורות צפויות לרדת, אמנם יהיה פחות חם, אבל הן יחזרו להיות ממוצעות לעונה. ביום שבת בשעות הבוקר צפוי להיות נוח באופן יחסי, בהמשך היום הטמפרטורות יישארו ללא שינוי. בתחילת השבוע הבא נרגיש ירידה נוספת בטמפרטורות, יהיה נוח, אבל בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לחזור אל מעל הממוצע לעונה.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
5: ועכשיו עידו כהן.
6: אקו 99 FM.
7: מוזיקה מעולה.
8: בוקר טוב, בוקר יום חמישי, הבוקר אנחנו מציינים את 9 באב. אנחנו כאן איתכם עם שעתיים של מוזיקה מצוינת שערכה לנו עידית אבשלומי, אני עידו כהן. אז מוזיקה מעולה מחכה לנו, נעדכן קצת גם מהכבישים כמובן, ובכל מה שנידרש.
7: מוזיקה מעולה,
5: מוזיקה מעולה,
7: כל היום.
8: אנחנו יוצאים לדרך, רק נזכיר שבוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון ואבי הפרחי ישובו לכאן ביום ראשון 7 בבוקר. יאללה, תענו.

0: הביטלס עם Here Comes the Sun, ויחד איתה הטמפרטורות הגבוהות, עומסי חום כבדים עד קיצוניים צפויים היום ברחבי הארץ. אז שימו לב לעניין הזה, מאוד חשוב כל הזמן, תשמרו על עצמכם, על אם אתם שם בחוץ מסתובבים, שככה יהיה איתכם מים, אולי כובע, אזורים מוצלים, אם אתם גם צמים, היום בכל זאת תשעה באב, אז קחו את העניין הזה בחשבון. אנחנו כאן נמשיך ללוות וכל הזמן לעדכן, כרגע בכבישים, התנועה זורמת והכל טוב, שימשיך ככה. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה, ועם אריק קלפטון.
1: מוזיקה מעולה כל היום. אתם מאזינים לי.

אהוד בנאי אם יוצא לאור או השביל הזה איך שתרצו אבל יוצא לאור זה השם הרשמי מתוך האלבום המצוין של אהוד בנאי עוד מעט שמציין השנה בדצמבר השנה 20 שנים לצאתו, לא, יותר, כן, 30. אנחנו כאן אקו 99 FM, איתכם כל הזמן, אז השביל הזה והדרכים האלו פנויות, זה מה שקורה כרגע בחוץ, לפחות כך אנחנו יודעים. ונזכיר שכמובן בוקר חדש עם טל ברמן, תום אהרון ואבי הפרחי ישובו לכאן ביום ראשון. עד אז אנחנו כאן עם הרבה מאוד מוזיקה מצוינת, ממשיכים עכשיו עם הרי סטיילס. Golden.

ניל יאנג עם Heart of Gold מתוך Harvest, האלבום המצוין שלו, שיש עכשיו לפני השעה 8 בבוקר, רקו 99 FM. אנחנו מסיימים כאן שעה ראשונה שלנו יחד, יש עוד אחת מלאה במוזיקה שמחכה לכם מיד אחרי מהדורת החדשות. נזכיר שוב שבוקר חדש עם טל ברמן, תום אהרון ואביה פרחי, תשוב לכאן מיד ביום ראשון 7 בבוקר, אז כרגיל מוזמנות מוזמנים להיות כאן איתם ולהישאר גם כאן איתנו. אנחנו נסיים את השעה הזו עם שריל קרואו, If It Makes You Happy. כבר חוזרים לעוד שעה, תבואו.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. לראשונה מאז חידוש התקיפות באיראן, ארצות הברית השתמשה במפציץ ארוך הטווח B1 כדי לתקוף מטרות של משמרות המהפכה. כך מוסר שליחנו ברק רביד מפי בכירים אמריקנים. השימוש במטוסים אלה המסוגלים לשאת 24 טון של חומר נפץ או עשרות טילי שיוט, מהווה עדות להסלמה משמעותית והרחבה של המאמץ הצבאי מצד ארצות הברית. זאת בזמן שטראמפ עדיין שוקל את צעדיו ביחס לחזרה כוללת למלחמה עם איראן, כשבכירים בישראל ובארצות הברית אומרים שהדבר עשוי לקרות תוך ימים. וארצות הברית הודיעה על חתימת הסכם גרעין עם סעודיה גם מבלי שהושלם הליך הנורמליזציה עם ישראל, כתבנו ירון אברהם.
2: במערכת הביטחון חוששים מפרויקט הגרעין הסעודי לצרכים אזרחיים, שמהלך כזה פשוט יעודד מרוץ חימוש גרעיני במזרח התיכון, שעוד מדינות יקבלו זריקת עידוד לדרוש העשרה בתחומה. בישראל לא מתנגדים באופן עקרוני לתת לסעודיה פוטנציאל לתוכנית גרעין אזרחית, אבל כן מתנגדים לכך שהעשרה תהיה על אדמת סעודיה, ובעיקר אומרים, כל המתנה הזאת הייתה צריכה להינתן כחלק מתהליך כולל לנורמליזציה.
1: יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו אביגדור ליברמן תוקף את נתניהו ואומר כי מבחינתו נדמה שאם לא יהיה ראש ממשלה המדינה יכולה להישרף.
3: כל עוד נתניהו ראש ממשלה לא תהיה שום חקירה, יהיו הרבה מהלכי שיבוש. ברית הזאת, ברית המשתמטים נתניהו, גולדקנופ ודרי פוגעים בצהל, פוגעים בביטחונם של אזרחי ישראל יותר מאיראן, חמאס, חיזבאללה והחותים ביחד. כל משפחת נתניהו פועלת על בסיס העיקרון עם ביבי לא ראש ממשלה שמדינה הזאת תסרב.
1: את הדברים אמר לענה דודו ואוהלר ב-103 FM. בריטניה שקלה להשות את הסכמי הסחר עם ישראל בעקבות המלחמה בעזה בשנה שעברה, כך דווח ברשת סקיי ניוז. משרד הסחר הבריטי ביצע הערכות של סיכונים והשלכות עבור מהלך כזה, אך עצם קיום הבדיקה או ממצאיה לא נחשפו, עד שבחודש האחרון הגישו עיתונאים בריטים בקשה לחשיפתם במסגרת חופש המידע. הסכמי הסחר בין בריטניה לישראל מעניקים העדפות בייצוא ויבוא ומכסים הדדיים נמוכים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: שלום לכם, היום תורגש עוד עלייה בטמפרטורות, יום חם מאוד בחוץ, יבש בפנים הארץ ובהרים ולח לאורך מישור החוף, עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני, מחר הטמפרטורות צפויות לרדת, אמנם יהיה פחות חם, אבל הן יחזרו להיות ממוצעות לעונה, ביום שבת בשעות הבוקר צפוי להיות נוח באופן יחסי, בהמשך היום הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, תחילת השבוע הבא נרגיש ירידה נוספת בטמפרטורות, יהיה נוח, אבל בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לחזור אל מעל הממוצע לעונה.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
5: ועכשיו, עידו כהן.
6: אקו 99 FM.
7: מוזיקה מעולה.
8: אז שוב, היי ובוקר טוב, אנחנו כאן איתכם עם עוד שעה של מוזיקה מצוינת בבוקר הזה של יום חמישי, והוא מתחיל ומקדם אותנו לקראת סוף השבוע, שיהיה כאן עוד כמה שעות, אבל עד אז אנחנו נלווה עם הרבה מאוד מוזיקה משובחת שערכה לנו עידית אבשלומי. החלונות הגבוהים יפתחו.
7: מוזיקה מעולה.
5: מוזיקה מעולה.
7: כל היום.
8: עם זמר נוגה. יאללה, תענו, עד תשע אנחנו כאן יחד.

טמפר סיטי הישראלים עם סלף אוויר שבאמת מצליחים כל הזמן לעלות ולעלות ולהצליח עם השיר הזה ספציפית גם במצעדים, גם בבילבורד ובכל מיני כיוונים, כל הכבוד, באמת יפה, יפה מאוד ואחלה שיר, ממש ככה. אנחנו כאן אקו 99 FM, יום חמישי בשבוע, 8:14 דקות, מלווים אתכם כל הזמן עם מוזיקה מצוינת כאן, עד 9 אנחנו כאן יחד, בינתיים בכבישים הכל זורם ונעים, ככה אנחנו לפחות יודעים, אז יאללה, שימשיך ככה. ואנחנו ממשיכים עם קווין.

קריסטין מקווי מפליטווד מק אמרה פעם שהיא מעדיפה שקרים קטנים ומתקתקים כאלו על פני האמת הכואבת שלפעמים לא קל להתמודד איתה. אנחנו כאן אקו 99 FM, רק האמת כאן אצלנו על השולחן, אז נספר לכם שיש לנו עוד הרבה מאוד מוזיקה מצוינת ושעד 9 אנחנו יחד, ושבכבישים כרגע הכל זורם, אז נקווה שימשיך ככה, אז נמשיך. כן, נשמע לי כמו הדבר הנכון לעשות עם אגלי קיד ג'ו. Gets in the cradle. איזה שיר יפה.

שיקגו. If you leave me now, אז אנחנו אמנם מסיימים, אבל if you leave now, פספסו את נועם כהן, שתהיה כאן ממש עוד רגע, עם 3 שעות של מוזיקה מצוינת. אז תישארו, שווה שווה לגמרי. נגיד תודה רבה לעידית אבשלום, מי שערכה לנו את המוזיקה ששמענו כאן בשעתיים האחרונות. תודה רבה גם לאסף נחמיאס, טכנאי השידור. נזכיר שבוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון ואבי הפרחי ישובו לכאן ביום ראשון. עד אז, שיהיה סופה שניים, רגוע, לוואי, ורק טוב. אני עידו כהן. יאללה, נשתמע בראשון, ביי.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: חדשות 12, שעה 9. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. היום מציינים את 9 באב. בירושלים נערכים לאירועים מיוחדים, והמשטרה נפרסת למניעת הפרות סדר לאחר שאמש נעצרו בעיר העתיקה 16 חשודים בעקבות חיכוכים בסמטאות. כתבתנו ענבר טוויזר.
2: היום צום 9 באב. אלפי מתפללים פקדו את רחבת הכותל המערבי ואת סמטאות העיר העתיקה בירושלים. מאות שוטרים ממחוז ירושלים נפרסו ברחבי העיר כדי להגן על המבקרים. בלילה, תקופת בחירות, ראינו גם מספר פוליטיקאים מכל הקשת הפוליטית שבחרו לעלות לכותל בערב צום 9 באב.
1: לראשונה מאז חידוש התקיפות באיראן, ארצות הברית השתמשה במפציץ ארוך הטווח B1 כדי לתקוף מטרות של משמרות המהפכה. כך מוסר שליחנו ברק רביד מפי בכירים אמריקנים. השימוש במטוסים אלה המסוגלים לשאת 24 טון של חומר נפץ או עשרות טילי שיוט, מהווה עדות להסלמה משמעותית והרחבה של המאמץ הצבאי מצד ארצות הברית. זאת בזמן שטראמפ עדיין שוקל את צעדיו ביחס לחזרה כוללת למלחמה עם איראן, כשבכירים בישראל ובארצות הברית אומרים שהדבר עשוי לקרות תוך ימים. ועל רקע ההיערכות לכניסת ישראל למערכה מול איראן והאפשרות של ביטול הפריימריז בליכוד בעקבות כך, שר האנרגיה אלי כהן מהליכוד אומר שבישראל נערכים לתרחיש זה כבר שבועות.
3: אנחנו כמובן רואים את כל מה שנעשה באזור במהלך 3 השבועות האחרונים. הכוננות היא כמובן גבוהה, להיות ערוכים לכל תרחיש, לכל התפתחות. אם איראן תעשה טעות ותחליט לירות לעבר ישראל, אנחנו נכה בה בעוצמה, בשונה מהמדינות שאותן תוקפת.
1: את הדברים אמר לענה דודו ואוהלר ב-103 FM. בריטניה שקלה להשהות את הסכמי הסחר עם ישראל בעקבות המלחמה בעזה בשנה שעברה, כך דווח ברשת סקיי ניוז. משרד הסחר הבריטי ביצע הערכות של סיכונים והשלכות עבור מהלך כזה, אך עצם קיום הבדיקה או ממצאיה לא נחשפו עד שבחודש האחרון הגישו עיתונאים בריטים בקשה לחשיפתם במסגרת חופש המידע. הסכמי הסחר בין בריטניה לישראל מעניקים העדפות בייצוא ויבוא ומכסים הדדיים נמוכים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: שלום לכם, היום תורגש עוד עלייה בטמפרטורות, יום חם מאוד בחוץ, יבש בפנים הארץ ובערים ולח לאורך מישור החוף, עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני. מחר הטמפרטורות צפויות לרדת, אמנם יהיה פחות חם, אבל הן יחזרו להיות ממוצעות לעונה. ביום שבת בשעות הבוקר צפוי להיות נוח באופן יחסי, בהמשך היום הטמפרטורות יישארו ללא שינוי. בתחילת השבוע הבא נרגיש ירידה נוספת בטמפרטורות, יהיה נוח, אבל בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לחזור אל מעל הממוצע לעונה.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
5: ועכשיו

שלום לכם, בוקר טוב. 9:03 עכשיו, אתם מאזינים לאקו 99 FM. פותחים יחד 3 שעות של מוזיקה. עד 12 נהיה איתכם. עידית אבשלומי בחרה את השירים שנשמע בשעה הקרובה. אני נועם כהן, והנה השיר היפהפה הזה, אריאם, את My Most Beautiful. האזנה נעימה.

Simple Red for your babies. אקו 99 FM, עכשיו 9:17, אנחנו ממשיכים עם אמיר בניון, שהוא היה ההופעה הראשונה שהלכתי אליה אי פעם בגיל 6. אני כל כך אהבתי את אמיר בניון בגיל 6, שעד היום לשמוע אותו זה באמת מחזיר, הקול שלו מחזיר אותי לילדות, והשיר היפהפה הזה זה שמחות קטנות עם מיכה שיטרית.

למחרת היום, רוק היום, ירוק מאוד, ואפור היום, אפור מאוד, זה שיר שכתבה משוררת לאה גולדברג, ולחינה יולית רביץ ששמענו, זה מתוך האלבום שלה, הוא מאוד לא פשוט לחכות שנושא שורה, בעצם השם שלו הוא שורה מתוך השיר, יצא ב-1993. עכשיו ממשיכים עם אביתר בנאי. אסור לך לחשוב כשאת כל כך עייפה. עד מחר.

over the rainbow, what a wonderful world. עכשיו 14 דקות לפני 10, אתם מאזינים לאקו 99 FM, ואנחנו עומדים לשמוע את השיר לפרלה של רוסליה. אין לכם מושג מה השיר הזה עורר ביממה האחרונה בארגנטינה. רוסליה ספרדיה שיתפה בטעות סרטון שלועג לנבחרת ארגנטינה שהפסידה לנבחרת ספרד במונדיאל. המעריצים בארגנטינה התחרפנו, היא איבדה קרוב ל-100,000 עוקבים באינסטגרם, עכשיו היא אמורה להופיע שם בחודש הקרוב, והמעריצים בארגנטינה משתוללים, מיליון תגובות על זה שהם מתכוונים לבטל את הכרטיסים להופעה. רוסליה מחקה את השיתוף של הסרטון, מיד פרסמה סטורי על זה שהיא ממש מתנצלת שהיא לא שמה לב למה שהיא פרסמה, שהיא עשתה את זה רק בגלל שהשיר לפרלה היה ברקע, אז המעריצים לא כל כך קנו את זה, אבל אני מאמינה לרוסליה. הנה לפרלה.

0: אתם מאזינים ל...
1: אקו 99
2: מוזיקה
0: מוזיקה מעולה כל היום

שוב שלום לכם, יום חמישי בשבוע, 10:10 עכשיו, אקו 99 FM, פותחים יחד עוד שעה של מוזיקה מעולה, נעמה יוגב לוי בחרה אותה. תחזיקו חזק, תכף הסופה שמגיע, תהיה זו הקלה בטוח. אנחנו מתחילים עם קרול קינג, ו-You've Got a Friend. האזנה נעימה.

זה שיר עדין ונעים. אקו 99 FM, עכשיו 10:28, ואנחנו ממשיכים עם עוד אישה עדינה ונעימה, יסמין מועלם עם יחפים.

דייוויד גריי. אקו 99 FM, עכשיו 5 דקות לפני 11. ממשיכים עם טיילור סוויפט, The Fate of Ophelia.

אקו 99 FM, אנחנו פותחים יחד עוד שעה של מוזיקה מעולה. נעמה יוגב לוי בחרה אותה. אני נועם כהן.

0: פעולה. כל היום.
1: היום אנחנו באנרגיות רגועות כאלה, נעימות, והנה פרל ג'ם עם בלק. האזנה טובה.

do something to me. אקו 99 FM, 11:16 דקות, היום תשעה באב, צום תשעה באב, אז קודם כל נאחל לכם צום קל אם אתם צמים. ראיתי סטורי שפרסמה יובל דיין על זה שהמטרה של הצום היא להחליש מעט את הגוף כדי שהנשמה והפנימיות יוכלו להתגלות, לתפוס מקום, והיא אומרת שם שגם אם אתם לא צמים, קחו את הרגע הזה להתבוננות פנימה. והנה היא עם אל תאמר.

הרי סטייל עם אמריקן גרל מתוך אלבום האחרון שלו אקו 99 FM עכשיו 11:31 מתקרבים לשעת צהריים השמש מתחילה ככה לתת את אותותיה חזק חזק יותר והנה שלמה ארצי שר על החום הזה חום יולי אוגוסט

הום. אקו 99 FM, אנחנו נועלים ביחד שלוש שעות משותפות בבוקר הזה. תכף הסופה שמגיע, אז קודם כל נאחל לכם סופה שניים, רגוע. נגיד תודה רבה לנעמה יוגב לוי שבחרה את המוזיקה. אני נועם כהן, אחריי רוני אבן, תמשיך להשמיע לכם מוזיקה מעולה. אנחנו נתראה ביום ראשון, עד אז שיהיה לכם הרבה בשורות טובות, אמן. נסיים עם דני רובס, איך הוא שר. יאללה ביי.

אז צהריים טובים ואלן אלן, כמעט 12 עכשיו 00, יום חמישי 23 ביולי, 9 באב. אז צום קל למי שצם ולמי שלא, יום קל. כמובטח, מוזיקה מעולה כל היום. נתחיל את השעה הזו עם בלק של פרל ג'אם, שאיליו שלום ירחה לנו. אני רוני אבן, איתכם עד שלוש, שתהיה הזנה מעולה וקרירה

0: סנאפ.
1: רוזלין עם סנאפ. כולנו יכולים לגמרי בימים כאלה להתנפץ, לא מהחום, מי מהצום. אז נשאר close to you. מקסי פריסט.

דניאלה ספקטור עם לישון מלעדיים מתוך אלבום הבכורה שלה שיצא ב-2009. אתם עליכו 99? נשמע עכשיו את Whatever It Takes.

ננסי סינטרה ולי הייזלווד עם סם ולווט מורנינגס, ועכשיו במסגרת זה שאנחנו עמוק בצהרי היום, the only exception is שצריך להיות במסגן ובעיקר לשמוע מוזיקה טובה. פארמור.

Paul Young עם Come Back and Stay for Good This Time. אני נשארת, מקווה שגם אתם. זה מקרב אותנו לסיפה וסופה של שעה, אל סיפה של השעה הבאה. אנחנו נחתום את השעה הזאת עם Cold Cut של עם Autumn Leaves של Cold Cut. עשה לי חשק לנתחים קרים, לא חשוב. אתם לקו 99 FM, מיד מתחילה עוד שעה של מוזיקה.

צהריים טובים לכם, שתי דקות ומחצה עכשיו אחרי השעה אחת, יום חמישי, 23 ביולי, 9 באב, צום קל עצמים, ויום טוב לאחרים ולכולם. אכן מוזיקה מעולה כל היום, מילה שלא מירחה לנו אותה. זה אמנם לא לגמרי מרגיש ככה, אבל סוף העונה עוד יגיע. גלי עטרי כמובן, אני רוני אבן, שתהיה הזנה טובה.

0: שיר עדין ופריך, כמעט כמו פורצלן של מובי כמובן. אתם על הקוד 99 FM. נעבור לאימא אבנר טוויג. כל מי שיכול שיקח את ההזדמנות הזאת ויעשה צלצול ויגיד לה היי אימא, זה מספיק.
1: לא ברור לי העניין, פתאום פרצה במציאות, נכון לקח לזה קצת זמן, עכשיו שלום לריקנות, והאוויר מרגיש אוויר, ולא כדי להשתנות, קצה חיוך וקצה דימות,

גשם יורד בחוץ, הוא לבד וקר לו. ובטלפון הציבורי שומע קול שמוכר לו. זאת אמא שלו מהבית, אוטומטית וקצרה. שלום, תשאיר לו הודעה ואתקשר בחזרה. זה דחוף לא נורא, אבל היא, מה היא יודעת? היא רואה פה פוליטיקה והיא בקושי שומעת. היא אמרה לו, אל תגור פה. גם אבא שלו אמר, אחד כמוך לא אצלנו, לא ביקשנו אוף מוזר.

גשם בחוץ ממשיך עוד לרדת, אמבולנס מיילל, בכביש עוברת ניידת. ילד, איפה אתה גר? שואלים אותו כולם. אני, בגן הציבורי, על הספסל מעל הים.

השעה כבר מאוחרת, אמא שלו במקלחת, עטופה במגבת. הגשם עוד יורד, הכביסה שלנו יוקבת. אבא שלו בטלפון הזמין וידאו וארוחה, ונרדם בתוך פיג'אמה, מול ערוץ המשפחה. גשם בחוץ והתנועה זוחלת, השליחים בדרך, שני שוטרים בדלת. הם עצרו אותו כפול, חשבו שהוא נרדם, בקצה החשוך של העיר, על שפת הים.

יהודה פוליקר עם נמס בגשם. אתם הלקו 99 FM, אנחנו ממשיכים עם נלי פורטדו, All Good Things. יש טוב מ יהודה פוליקר ואז נלי פורטדו.

שלומי שבאתי בגלל הרוח, מניחה שבימים אלו היותר של מזגנים ומעבררים. אתם מלכות 99 FM, זה יצנן אותנו ג'ון לנון עם דרים. שיר קריר.

ריפטייד, אתם הלקות 99 FM, אנחנו עוברים לשמוע את הדבר היפהפה הזה של מאור כהן, לילה עיר. ולא נאמר איזו עיר, אבל אנחנו יכולים לתת בניחוש. יצא בסוף 2008 ונותן את התחושה המדויקת של העיר של מאור ושל כולנו. גם אם בעיר וירטואלית עסקינן, לילה עיר.

One Day in Your Life, מייקל ג'קסון. מקרב אותנו אל סופה של עוד שעה נהדרת של מוזיקה. הילה אבשלום ירחה אותה. מי שיסיימו עבורנו את שעזור זה מרינה מקסימיליאן וגיא מנץ', והם יעשו את זה ביחד. אני ביחד איתכם עד שלוש. אני רוני אבן, שתהיה הזנה טובה.

אז היי ושוב צהריים טובים, ואתם רואים הרצף מוזיקלי על מלא. אתם על ה-99 FM, אנחנו ביום חמישי, 23 ביולי, תת באב. בדיוק הדרך להעביר את היום הזה. צום קל עצמים, יום קל לכולם, גם למי שלא צם כמובן. אנחנו פה רק עם מוזיקה טובה, אליו שלום ירחה לנו את הכל. אני רוני אבן, אלה R.E.M. In the Great Beyond. האזנה נהדרת.

כל שרציתי בביצועה של בילי אייליש. מהפנטת עם הקול הזה שלה. אתם עליקו 99 FM. בואו נתפנט עם M-People, כי השיר הזה הוא בשבילכם. רק בשבילכם.

איזה דבר, הבנות נחמה שאכן נותנות נוחמה עם ההרמוניות המופלאות האלה והן כוללות את קרולינה כמובן, יעל דקלבאום ודנה דיני, איזה שילובים, ואכן נותנות נחמה, וגם כל המוזיקה כולה עושה את זה, בואו. אתם מלקות 99 FM, זלון תומאס, עם מת. גם נחמי.

The Smitsim, stop me if you think that you've heard this one before. אל תעצרו אותי בכל מקרה. אתם הלקות 99 FM, ממשיכים כי אין עצירות. סיה עם אלסטיק הארט. זה יום טוב במיוחד שלב יתרחב בו.

0: Return to Innocence. מאוד אניגמטי. אתם עליכו 99 FM, מאוד לא אניגמטי המספר הזה. Snow Patrol עכשיו עם Chasing Cars.
1: We'll do it all.
0: הכי סימפל.

רק אתם, רק אתם נמצאים כאן כדי להזין גם למוזיקה הנהדרת וגם לשטויות שלי בין לבין. אתם לקו 99 FM, אנחנו מסיימים שלוש שעות נהדרות יחד. הילה שלומי ערכה אותן בעוז ובכן. נחתום עם In Excess, By My Side, יום שמזכיר לנו להיות בו טובים, לחשבן עם הנפש, וזה תמיד כדאי, היום במיוחד, שיהיה יום קריר, מלא מחשבות. אני רוני אבן, מאחלת לכם המשך יום נעים, במידת האפשר, והרבה מוזיקה טובה. יאללה ביי.

גם אם אתם לא צמים, תודו שהם מרגישים משהו באוויר, נכון? של מה זה, מה מחשבות על מלחמה ושלום, על אחים ואחיות, על יחד, אבל גם לחוד, מה זה התשעה באב הזה לנו? צום תשעה באב, מקווה שאם אתם בתוכו, אתם בטוב, מקוררים היטב במזגן, שמורים וחושבים. עידית אבשלומי בחרה לנו שירים שילוו אותנו ביום הזה. אסף נחמיאס, טכנאי השידור, אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן. עד שש, האזנה טובה.

0: להסתכל.
1: איזה סיפור עצוב על פרידה, ולא ידעתי שתלכי ממני. נכתב ממש בשעה אחת רגע לפני שמתי כספי התחיל להקליט את האלבום שלו בנובמבר 1976. אהוד מנור סיפק לו מילים מהר מהר מהר, כי היה לו רק לחן, לא היו המילים. ואהוד מנור, כמו אהוד מנור, ריגש כל כך תוך שעה בלבד, והנה נולד השיר.

0: הזמן לא מחכה, לא עוצר, לא נשאר. 3:25 אם אנחנו כבר בענייני הזמן. אתם על הקו 99 FM, הפרויקט של עידן רייכל, בואי נתחבק ונלך. יחד עם השיר הקודם, Nice to each other, הם אולי המהות באמת של תשעה באב, אלא להתחבק, להיות ביחד ולהיות נחמדים אחד לשני.
1: אקו 99 FM,
2: מוזיקה מעולה
1: כל היום,
2: כל היום.
3: אקו 99 FM,
2: מוזיקה מעולה.

טקס הוא אשר נשאר, רק טקס הניסויים מנציח את מה שהיה. המילים של יהודה מיכאי, הלחן יהודית רביץ שכאן שרה אותו, הוציאה אותו לאור ב-1993 כחלק מהאלבום המאוד יפהפה ומצליח שלה, הוא מאוד לא פשוט לחכות.

0: לורין הל. שרה על הבחירה שלה, כן להפוך לאימא. לאימא לזיון דוד מרלי, הבן של אבא של רון מרלי, הנכד של בוב מרלי, אגדת הרגעי כמובן. והגיטרה ברקע, נפוטיזם או מה? סנטנה, קרלו סנטנה הוא ולא אחר. הנה לורין היל הפרטית שלנו כאן בישראל.
1: אם אחר זה נגמר,
0: יסמין מועל, צריך להגיד יסמין כפרה עליה מועל.

סטיב מילר בנד. לוקחים אותנו 4 דקות לפני 4 אל סיומה של השעה. אין לנו חדשות, גם לא פרסמות. יום 9 באב, עד סוף הצום אנחנו איתכם כאן עם הצלילים שערכה עבורנו עדית אבשלומי, אסף נחמיאס טכנאי השידור, אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן, ולני קרביץ ייקח אותנו לקצה של 3 למעבר לשעה הבאה. Stand by my woman, תמיד רעיון טוב. אני סטלי סולומונוב, נשארת איתכם כאן.

0: סולומונוב.
1: אקו 99 FM.
2: מוזיקה מעולה. מוזיקה מעולה כל היום וגם עכשיו בארבע ודקה וגם היום בצום תשעה באב וחום ממש בהתאם בחוץ מזמין התכנסות רגיעה חשבון נפש אולי אבל במזגן לגמרי במזגן עידית אבשלומי בוחרת לנו שירים אסף נחמיאס טכנאי השידור אני כאמור סטלי סולומונוב כאן איתכם באולפן פותחים את השעה הזאת עם הבעל המוחמץ שלי חמצתי אותו בעשור לפחות
0: כמולה.
2: כל היום אולי קצת יותר
3: קוסם שולף שפר
2: יכולנו להיות ביחד
3: כמו מלצר שעורך שולחן
2: גם שחרחורת כזאת כמו
3: אוהב אותך
2: לא הצליח לי אריק
3: אוהב

היא תיקח ואז תרגיש לא הולך לה לצאת מזה. כן, אפשר לנחש. יש פה איזה תיאור של שימוש בסמים טרגי, אבל כדי לברר את זה באמת תצטרכו לשאול את יובל בנאי, גברת שרה השכנה ונגעה בשמיים. הם שני השירים הבודדים באלבום סי הרגש שנכתבו והולחנו על ידי יובל בנאי, והאלבום הזה הוא באמת באמת סי הרגש. Red Hot Chili Peppers עכשיו. אתם על הקו 99 FM?

0: הלב שנתפס עדיין לא ישתחרר לי.
1: אוף, כמה עצוב וכמה טוב. נתראה בגלגול הבא, רביד פלוטניק.

האלבום הראשון שהוא בחר להופיע שוב בשמו האמיתי, רביד פלוטניק ולא בנצ'י נצ'. השיר מספר על גלי בללי, זכרה לברכה, נערה בת 18 שהייתה מעריצה של רביד, נספתה באסון השיטפון בנחל צפית ב-2018 יחד עם 9 בני נוער נוספים. וכמה השיר הזה מקווצ'ץ' את הלב. מדונה עכשיו עם Human Nature. רוצה לדבר על Human Nature בתשעה באב? מעניין.

1991, אביב גפן מוציא את אלבום הבכורה שלו עם שיר הנושא אור הירח, והופך לקול של דור שלם, אם לא שניים אחריו גם ילדי אור הירח. והנה אחד המשפיעים שלו, דויד בואי, דווקא שר על כוכב אחר.

זה ממש קורה ככה. היה קורה. פתאום אהבה שוטפת כמו קיץ מגיעה פתאום. ויהיה חם. וכל יזרום כמו מים. משבעת שמקרים כאלה אכן קורים. כמעט שתי דקות לפני חמש, אתם על ה-99 FM, אנחנו עם מוזיקה משובחת שעורכת עבורנו, עידית אבשלומי. אסף נחמיאס, הוא טכנאי השידור, אני סטלי סולומון, ואתכם באולפן, אין לנו חדשות של השעה חמש, תדעו שעוד שתי דקות חמש, ואנחנו נמשיך פשוט עם שירים טובים, טובים, טובים, כאן אצלנו בשידור חי. האזנה טובה.

0: עכשיו, סטלי סולומונוב.
1: אקו 99 FM.
2: מוזיקה מעולה.
0: כל היום.
2: חמש ודקה כאן אצלנו, אקו 99 FM. זה אומר בעצם שלוש שעות וקצת לפני תום צום תשעה באב. הוא אמור להסתיים בערך בשמונה ורבע, תלוי דקה לפה, דקה לשם, איפה אתם על פני כדור הארץ. מקווים שעבר לכם בקלות, ושבכל מקרה לא משנה מה אתם במסגן. עידית אבשלום היא בוחרת לנו שירים, אסף נחמיאס טכנה השידור, אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן כאן עד ש...
3: כל היום.
2: דפש מאוד פותחים איתנו את השעה, ואחריהם, וואי וואי וואי אחריהם, טוב נדבר אחריהם. תקשיבו, תקשיבו לשיר הזה, הוא טוב.

bringing me home. Finally I feel I belong. איזה יופי של דפש מאוד, איזה יופי של דייב גן. ואם אנחנו כבר בגברים נעים, רגישים, מוכשרים, מוזיקאים אדירים, כותבים מכוננים, אז מכל כך הרבה סיבות, השיר הזה הבא שנשמע של טונה, התנגן לי בראש היום, גם תשעה באב וגם שיחות עם חברים, וגם המילים הכל כך מדויקות שלו אחרי המונדיאל, לראות את הגברים הבוכים שהצליחו כן להוציא דמעות בגלל כדורגל, זה אומר שיש להם בפנים עוד גם על דברים אחרים, אבל בכדורגל הם מרשים לעצמם. אז קבלו את הים מדבר של טונה, תקשיבו בבקשה על המילים, אחריו יהיה השיר הטוב בעולם, כנראה השיר הטוב בעולם.

נמצא. בכיתי כי זכיתי באנשים שיש לי שהפכו את הכאב שלי למנגינה, כי לקהל לקח שיר להתאהב בי, לי לקחו רק 40 שנה.

כי איך אפשר שלא יצא יופי כזה מחיבור בין אהוד מנור ליוני רכטר, וכמובן גידי גוב, כלים שלובים. אתם על ה-99 FM, אנחנו עם סוויד עכשיו, Saturday Night, שיר על יום שהוא לא היום, אבל הוא מתקרב, הוא מתקרב.

סטייל. חברים שלי מאוהבים בבחורות אמריקאיות, והם התחתנו, פרשו מהחבורה, לקחו לעצמם חיים אחרים, ואני מווסטרשייר, אנגליה. ווסטרשייר. לא יכול לעכל את זה. אז במיוחד בשבילך, הארי סטיילס, הבאנו כאן מישהו שיכול לגמרי להזדהות איתך, קוראים לו סטינג, והוא מדבר על זה שהוא באמת מרגיש כמו זר בניו יורק. לא מדבר פה על החברים שלו, רק אומרת, כן? מדבר על עצמו.

מוזס, כמעט סוגרים איתנו ערב תשעה באב, את יום תשעה באב. Stand by me. אולי אחד המסרים הטובים להעביר ביום.

נינט, ורביד פלוטניק יחד עם שלומי שבן ופורטיס, אז מה יהיה בתשעה בספטמבר? שאלה ממש טובה, מציעה לכם לגלות את התשובה ממש שם על הדשא, ולרכוש את הכרטיסים האחרונים שנשארו. אז זהו, שלוש דקות לפני שש, אני נפרדת, סטלי סולומונוב זאת אני, חיים גיל נכנס לכאן מיד במקומי, נגיד תודה לידית אבשלומי שבחרה לנו את השירים, אסף נחמיאס טכנאי השידור, אנחנו נשתמע שוב בשבוע הבא, עד אז, עשו חיים, היו טובים, יאללה ביי.

0: ועכשיו חיים גיל
1: מוזיקה מעולה
0: כל היום
2: ערב טוב לכם, 6:00 באקו 99 FM, שעתיים של מוזיקה רגע לפני הסופש וציום הסום, הצום למי מכם שצם, שחף יאל עורכת את המוזיקה, אני חיים גיל, נפתח עם 7 seconds, עד 8 אנחנו כאן, שתהיה הזנה מעולה.

על קיר ברמת גן כתוב המשפט הזה בדיוק, על קיר בעיר כתב מיואש צעיר, עיני הפוצעות אבל נשארתי שלם. שלמה ארצי, פעם תורי ופעם תורך. 6:17 דקות, אתם על הקוט 99 FM, ממשיכים עכשיו עם Mumford & Sons עם Little Lion Man.

אלכס וורן הכישרוני להפליא עם פיבר דרים. 6:35 עכשיו, אתם על הערב החמישי של השבוע, רגע לפני הסופש כאן באקו 99 FM, ממשיכים עכשיו מכאן עם משהו משלנו, אהוד בנאי עם רוחות הצפון.

0: עכשיו חיים גיל
1: מוזיקה מעולה
0: כל היום
2: ערב טוב לכם, שעה שנייה נפתחת ממש עכשיו עוד מוזיקה לפתוח איתה את הסופש שחפייה לורכת לקוראים חיים גיל הנה קייס צ'ויס עם everything for free אנחנו כאן עד שמונה ולכם שתהיה הזנה מעולה

0: מה זה?
1: אתם מאזינים לאקו 99 FM.
2: מוזיקה מעולה כל היום.
3: אקו 99 FM.
2: אקו 99 FM.

אבא עם The Winner Takes It All, 7:15 עכשיו, אתם על הערב החמישי של השבוע, כאן באקו 99 FM, עוד מוזיקה ישר לאוזניים שלכם, ככה כדי לפתוח איתה את הסופש, ממשיכים עכשיו עם יהודה פוליקר, מה יהיה?

גיא ארז עם Stuck in Heaven. אתם על הקו 99 FM, רגע לפני הסופש.

כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך וגם... שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה.

מתיסיהו עם one day, 4 דקות לפני 8 אנחנו מסיימים שעתיים של מוזיקה רגע לפני הסופש. תודה רבה לשחפיאל שערכה, תודה גם לאסף נחמיאס טכנאי השידור. לי קוראים חיים גיל, אנחנו נשתמע בראשון 6 עד 8 בערב ואתם יותר ממוזמנים, ואנחנו נסיים עכשיו עם פט שופ בויז ורנט. נאחל לכם סוף שבוע נעים, שקט עם בשורות טובות ושבת שלום, ביי, להתראות.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: חדשות 12 השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר בשיחה עם חדשות 12, אני שוקל מתקפה מסיבית, גדולה יותר מכל מה שהיה בעבר. אני קרוב לקבל החלטה, כך הנשיא טראמפ. ועל רקע הדברים, מחר בצהריים יתקיים דיון ביטחוני מצומצם אצל ראש הממשלה בנימין נתניהו. המוסד והשבק בשיתוף שירותי מודיעין זרים סיכלו ניסיון של המודיעין האיראני להחדיר חוליית מחבלים זרה לישראל במטרה לפגוע בבחירים ישראלים, מדווח כתבנו ניצן שפירה.
2: לפי ההודעה שפרסם משרד ראש הממשלה בשם המוסד, איראן מפעילה בשנים האחרונות תשתיות פרוקסי פליליות שמגייסות אזרחים זרים ובעלי גישה לישראל לצורך איסוף מודיעין וביצוע פיגועים, תוך ניסיון להרחיק ממנה אחריות ישירה. במוסד מציינים כי שיתוף הפעולה הבינלאומי הוביל לחשיפת התשתית ולסיכול הפיגוע, ומדגישים כי המאמצים האיראנים להוציא לפועל פיגועים נגד ישראלים ויהודים ברחבי העולם נמשכים.
1: נמשכים המאמצים לאיתורו של יובל קוגן בן הארבע שנעדר באזור חוף חופית שבאשקלון. כוחות משטרת ישראל בסיוע המערך האווירי, השיטור הימי, מתנדבים אזרחים וצוללנים, עורכים סריקות בעיר. ראש העירייה תומר גלם סיפר על מאמצי החיפוש.
3: אנחנו נמצאים פה בשטח עם כוחות מתוגברים, משטרת אשקלון מנהלת את האירוע בחיפוש לאחר יובל קוגן. אני רוצה מפה לקרוא למתנדבים להמשיך ולעשות את העבודה, את קודש שהם עושים. מפה אנחנו כולנו תפילה שבעזרת השם הילד יימצא בקרוב.
1: אימות אלים נרשם לפני המשחק של ביתר ירושלים בקפריסין. אוהד ישראלי נעצר ועוד שניים נפצעו, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
4: תקרית אלימה בקפריסין לפני המשחק של ביתר ירושלים, אוהד ישראלי נעצר ושניים נפצעו באימות בין אוהדי ביתר ירושלים לאייק לרנקה, שישה עצורים קפריסאים ופצוע אחד. מוקדם יותר דווח בתקשורת המקומית כי במהלך הלילה אוהדים ישראלים התפרעו ברחובות לרנקה ומשטרת קפריסין אף ביצעה מרדף אחר כמה מהם.
1: מיד במהדורה המרכזית של חדשות 12, על רקע הסלמה בין ארצות הברית לאיראן, כל העדכונים על התגבור הצבאי האמריקני באזור ועל המוכנות הישראלית. וגם כתבנו לענייני תעופה דין פישר עם פרטים על התקופה שבה מחירי הטיסות נחתכים בחצי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: שלום לכם, היום היה יום חם יותר, הטמפרטורות עלו והורגשה הכבדה בעומס החום. בסוף השבוע

0: אנחנו בסימן של הקלה בחום, מחר כבר נרגיש ירידה בטמפרטורות שחוזרות להיות ממוצעות לעונה, עומס החום חוזר להיות בינוני עד כבד, ביום שבת בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות נוח עם סיכוי לטפטוף, אבל כבר משעות הצהריים תורגש התייבשות והתחממות, בתחילת השבוע מזג האוויר יהיה נוח יותר, עם סיכוי לטפטופי בוקר, בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף.
1: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן, מחצות 12.
2: חדר אחורי עם אביה פרחי.

היי. מה קורה? מה נשמע? מה שלומכם? מה שלומכן? אני אביה פרחי, אתם ואתן, בחדר אחורי. כמו בכל שבוע, אני מביאה הרבה מוזיקה חדשה שיצאה, שאני חושבת שאתם צריכים לשמוע אותה. שדחוף לי, דחוף לי, דחוף לי רצח שתשמעו אותה. בין היתר גם יש שירים שהם לא חדשים, אבל אני אוהבת אותם, אז למה לא? שיכנסו גם פנימה. לא, אני הבאתי היום הרבה דברים יפים, באמת. זו דעתי האובייקטיבית. טוב, אני מתחילה בשיר שפשוט בא לי לפתוח את אותה תוכנית. אינטואיטיבית מרגיש לי נכון. זהו, אני החלטתי שמעכשיו אני רק מקשיבה לעצמי וללב שלי, כי נגמר המונדיאל, ואני מרגישה שעשינו כזה פה ברדיו מין תחרות הימורים כזאת, כמו שעושים בכל מקום עבודה, ואני מרגישה שלא הלכתי מספיק עם הלב שלי בהימורים. זאת אומרת, חשבתי מה נכון, מה לא נכון, מה בסטטיסטיקה, מה בזה, מה במסי, מה בשמסי. וכל הזמן גיליתי שבאמת הדבר הראשון שחשבתי, האינסטינקט הזה שהיה לי, שהלכתי עם הלב, הוא תמיד דייק. אבל כן, זה מאוד, זה ממש חוכמה לומר את כל זה בדיעבד. אבל זו המסקנה שלי מהתקופה הזאת. טוב, בוא נשמע את טוב ולו. I'm your girl, right?

בייבי ליין. אחרי הפסקה ארוכה של איזה כמה שנים, לרו חוזרת לקדמת הבמה, כמובן אלי ג'קסון, והכריזה על אלבום אולפן רביעי בשם Old Flames. זה יצא בנובמבר הקרוב. Get up up off the dance floor. Get up and scream my name. Get up up off the dance floor. Get up and scream my name.

Human Again. ככה קוראים לשיר הממש מגניב ששמענו עכשיו. זה שיר של האומן הגנאי אוסטרלי, ג'נסיס אוסו. ממש יעטתי את זה. וואי, איזה פלואו קול יש לו. מאיפה הוא הביא את זה? שם איזה רגעים בפלואו שהוא פתאום עובר למין דיבור בריינג' מאוד מאוד מוזר. משהו כזה. סליחה, אני לא אעשה את זה שוב. אבל זה ממש ממש קול. הוא מערך שם פה זמרת בשם קאי. אחלה של דבר. ועכשיו עוד אחלה של דבר. רובין השוודית. צי האלבום. הוא יצא השנה במרץ. קוראים אותו סקסיסטנשל. ונשמע ממנו את סאקר פור לוב. סאקר פור לוב.

אלבום מעולה, מעולה, מעולה, ממליצה. Sucker to love. ולא סתם בחרתי את השיר הזה, כי אני מאוד אהבתי את ההפקה שלו. ואז צללתי קצת, והבנתי שמי שהפיק את השיר הזה, זה יוצר שאני מאוד מאוד מאוד אוהבת. הוא פאק ונכתב בשיתוף פעולה, יחד עם ג'וזף מאונט מלהקת מטרונומי, ופתאום הבנתי, כן, הסינטים האלה, זה כן, זה ממטרונומי, זה וואי, מוכר, נכון, נכון. אז יאללה, לכבודו, בוא נשמע שיר של מטרונומי, זה נקרא קורין.

קורין, מטרונומי, לא שיר חדש אבל אהוב עליי לפחות.

אנחנו נמשיך עם עוד מוזיקה חדשה. ביה בדובי, זה השם, זה השם, זה הכינוי. השם האמיתי שלה זה ביאטריס. היא זמרת יוצרת פיליפינית בריטית, והיא הפכה לשם שמאוד מזוהה עם דור האזי. היא עושה מין שילוב ייחודי בין בדרום פופ מתוק ורוק אלטרנטיבי בסגנון ב-90s כזה, אפשר לקרוא לזה. היא גדלה על מוזיקה פיליפינית מסורתית לצד רוק נשי כמו הקרנבריז ואלניס מוריסט, והשם שלה באבדובי הוא נולד בכלל ככינוי פרטי כזה שלה ובחשבון האינסטגרם הסודי שלה, ואז זה הפך לשם במה שלה, מה שנקרא הפשוטה, אפשר לקרוא לה. אז היא עכשיו מוציאה אלבום אולפן רביעי, חיממה את טיילור סוויפט בארז טור, פתאום נזכרתי, כן, זה נתן לה גם איזה בוסט. אז היא יצאה לאלבום, פיילון שמו,

סט באבא דובי. כיף, כיף לומר את השם הזה, באבא דובי. טוב, קורה הלילה משהו מאוד מאוד מרגש. כבר הספקתם והספקתן להכיר אותי, ואני מאוד מצפה לאלבום של צ'רלי XCX. Music Fashion Film, זה שם האלבום, והוא יוצא ממש בעוד קצת יותר משעתיים. לכן חברות שלי ואני קוראות לזה בחצות פליי ראשון. זה מה שאנחנו אומרות כשאנחנו לחוצות על אלבום לשמוע אותו בדיוק ברגע שהוא יוצא. אז כן, אז ממש הלילה, כשחמישי יהפוך לשישי, האלבום של צ'רלי הולך לצאת, ונשמע אותו ונהנה ממנו כנראה, כי עד עכשיו השירים שיצאו היו מאוד מאוד טובים, ואני בטוחה שיש עוד הרבה הפתעות. בוא נשמע סינגל שהיא הוציאה מתוכו, Spring Summer 26.

Charlie XCX, Spring Summer 26. מתוך אלבום מיוזיק, פשן, פילם, שיצא ממש הלילה בחצות. והאמת היא שראיתי, כזה קפץ לי בפיד מין סרטון, בגלל שכאילו אני אוהבת את צ'רלי, אז כזה פתאום עולים מלא סרטונים שלה, מתראיינת בכל מיני מקומות, כדי כמובן לקדם את האלבום שיוצא הלילה. והיא הייתה באיזה רעיון אצל איזה בחור, זה בלוגר של מוזיקה, והוא שאל אותה שאלה סופר מעניינת. הוא שאל אותה, צ'רלי, מה שיר הפופ הטוב ביותר לדעתך, בכל הזמנים? והיא ענתה לו שהשיר הבא הוא השיר הזה. אני לא יכולה שלא להסכים.

איזה סונג. שיר שמותר לומר עליו איזה סונג. Paper Plants, M.I.A. הוא נכתב והופק יחד עם דיפלו, שהם גם היו זוג. איזה זוג מפחיד, M.I.A. ודיפלו. יש מלא סרטונים שלהם שהם יושבים כזה על הביט הזה ועל הסימפול. יש שם סימפול מ-Straight to Hell, שיר שיצא ב-82 של הקלאש. וזה באמת שיר פשוט מבריק, עם הרבה משמעות וביקורת פוליטית. זה כזה הגיע מתוך התסכול של M.I.A. אחרי שרשויות ההגירה של ארצות הברית סירבו להעניק לויזת עבודה, בגלל טענות לקשרים משפחתיים למורדים בסרילנקה. אז זה סוג של מין סטירה על מאגרים, כאילו כל מה שאתם חושבים עלינו שאנחנו באים עכשיו ורוצים לקחת לכם את הכסף, אז יאללה, בוא נעשה על זה סיבוב. וזה מגניב עם הילדים שכזה שרים ברקע. קיצר, אני אגיד לכם, כיף חיים, וגם השיר הבא.

כיף פה, נכון? תודו. טוב, יצא איזה שיר חדש פה, בארצנו, שאני פשוט נדבקתי אליו בצורה חמורה. ובא לי שגם אתם תדבקו. אתם יודעים מה? קודם נשמע את השיר ואז נדבר. זה שיר חדש של עדן גולן ביחד עם שרק, וקוראים לו

שרק. סטארבקס. חסר לי עוד פזמון. אני לא אומרת את זה הרבה על שירים. אני אוהבת ששירים מסתיימים מתי שהם צריכים להסתיים. אבל וואלה, חסר לי עוד פזמון. כי אני רוצה לצעוק עוד פעם את השורה, אני יודעת שבסוף יהיה לי פנדי עם חולצה יותר קצרה מפאקינג מרגי.

אגב, השורל מרגי, הם היו צריכים לאשר את זה איתו, אני יודעת את זה. ציפור לחשה לי. והוא אישר, והוא אישר.

זאת הייתה ניה ארכייבס עם השיר There Goes My Head. עכשיו ניה ארכייבס היא אולי השם כרגע הכי לוהט בבריטניה. למי שלא מכיר או לא מכירה, ניה ארכייבס היא מפיקה, היא די-ג'יי, זמרת ויוצרת בריטית בת 26, והיא ממש מובילה את הגל, את גל התחייה של מוזיקת הג'אנגל והדראם אנד בייס. לוקחת כזה מקצבים, את המקצבי רייב המהירים של שנות ה-90, ומשלבת אותם עם אלמנטים של בריט פופ, עם R&B, עם סול. מכנה את הסגנון של הפיוטר קלאסיק. עכשיו היא נולדה בברדפורד, ומאוחר יותר היא עברה למנצ'סטר וללונדון, והיא בת למשפחה אמריקה ג'מייקני. בילדות שלה היא ספגה הרבה רגעי ודנס הול וגוספל, ואפילו סבתא שלה היא ניהלה בעבר תחנת רדיו פיראטית, אז היא ממש ישבה על המוזיקה, בגלל זה הארכייבס בשם, יש לה ארכיונים לשבת עליהם. היא למדה להפיק מוזיקה בעצמה, לפטופ בחדר שינה, ומימנה את יחסי הציבור של הסינגלים הראשונים שלה, מכספי הלוואות של סטודנטים. ואלבום הבכורה שלה יצא ב-2024, והוא זכה להרבה מאוד שבחים. והאלבום השני והחדש שלה יצא ממש החודש. קוראים לו Emotional Junglist. והוא באמת אלבום נהדר. מתארחת בו גם ג'ורג'ה סמית וסמפה. בקיצור, אני ממש ממש ממליצה להזין לו, באמת אלבום חם ולוהט כרגע. ובואו נשמע עוד שיר מתוכו, The Darkest Hour.

נהיה ארכייבס, דארקסט טאוור. לכו, לכו, תאזינו לאלבום. ועכשיו, האישה אהובה עליי בעולם, עם אחד הקאברים היפים שנעשו רק בגלל שפשוט לא נעשה בו שום שינוי. זה חלק מהיופי שלו. פשוט אותה זמרת לקחה את השיר, אמרה אני ממש אוהבת אותו, ואני פשוט אשיר אותו כמו שהוא, אותו עיבוד, אותה הפקה. ככה אני אוכל להראות את הערכה שלי לשיר הזה ולמה שקורה בו. ואני כמובן מדברת על ריהנה, same old mistakes.

היא בשבוע שעבר חזרה להופיע. חזרה להופיע, סליחה. סליחה על הטיית הציבור. אבל היא עלתה בהפתעה לבמה בהופעה של ג'ייזי בניו יורק. היא שרה שם את רנדי סטאון וביץ' בד אהב מי מאני. וזה לדעתי הופעה פומבית הראשונה שלה מזה שנתיים, יותר משנתיים. ובכלל זה היה כאילו ההופעה שלה הייתה האחרונה בהודו, באיזה קונצרט פרטי, לא איזה משהו שבאמת אפשר לראות. והבמה כל כך יפה לה, אוף, אוף. טוב, בסדר, בסדר, יש לנו את טיילה. ותגידו, מה איתכם? אתם אוהבים את הקיץ? כי אני, כמו שאתם שומעים עליי, לא הכי. אני באמת, אני גם קשה בקיץ. אני בלתי נסבלת בקיץ. לא לפנות אליי בקיץ. אבל יוצאים כל מיני שירי קיץ חמודים, וזה בסדר. נשמע שיר כזה, זה נקרא Summer Haze. הוא של יסמין לייסי. וכן, מסוג שירי קיץ מרוממי הרוח. אני נשמעת לכם מרוממת רוח? יופי. Summer Haze.

סאמר הייז, יסמין לייסי. השיר הזה, כמו ששמעתם, סאמר אין לונדון, הוא נכתב בהשראת גל חום כבד בלונדון. כן, כזה מתארת איך התושבים של העיר מתגלגלים החוצה על הרחובות, ממש. ממש חוויה ישראלית, ממש אנחנו איך שנהיה חם, מתגלגלים אל הרחובות, יותר מגלגלים אחד את השני. בסדר, נמשיך עם האווירה הטובה הזאת.

Jungle. מאוד יפה, מאוד יפה. זה הסינגל השלישי מתוך האלבום החמישי שעתיד לצאת לג'אנגל, שמו סנשיין. כן, אווירת קיץ, זה הולך לצאת ב-14 באוגוסט. והאמת היא שגם בקליפ הזה של השיר הם עדיין ממשיכים עם הקונספט הזה של ריקודים וואן שוט. אני די מיציתי את זה, אבל כנראה שסוס מנצח לא מחליפים.

0: זאת הייתה ווילאו, לא היא, ווילאו סמית, כן, הבת של וויל סמית וכמובן ג'יידה סמית, ולשיר זה קוראים She's My Religion, אחלה שיר, מתוך אלבום שיוצא הלילה, כן, כמו שאני אומרת, חצות פליי ראשון לאלבום קוראים The Thread, ואני מחכה לו, זה נשמע טוב לגמרי, והנה עוד משהו יפה באווירה קצת דומה, קצת שונה.
1: יש

0: לי איתו.
1: ניר קנן, אוי ואבוי לי, מתוך אלבום החדש ומעולה שלו, נקודת תורפה. וואי, ממש כספי קטן, אבל זה כיף, כי כשמאזינים למילים, זה הכי שיר גאה, עם טקסט גאה, זה מאוד מאוד מאוד מגניב.

מבחינתי יצא אלבום שהוא כנראה אחד מאלבומי השנה שלי, השנה הקרובה. וזאת לא חוכמה, כי זה אומן שאני באמת בין האהובים עליי בעולם. קוראים לו סטיב לייסי. השם המלא שלו זה סטיב תומאס לייסי מויה. הוא זמר, יוצר, גיטריסט, מפיק מוזיקלי. כבר בן 28, עכשיו לאחד המובילים והמשפיעים ביותר בסצנת ה-R&B אלטרנטיבי. ההתחלה שלו, של הקריירה שלו, מאוד מאוד מעניינת. הוא התחיל להפיק מוזיקה בצורה שהיא יוצאת דופן, הוא לא השתמש במחשב, אלא הפיק ביטים וקטעי גיטרה שלמים ישירות על האייפון שלו. והוא עשה את זה בתוך אפליקציית הגארג' בנד. יש לו הרצאת TED על זה, אז אני גם ממליצה לצפות בה. זה ממלא בהשראה, ובעצם כאילו מבינים כמה העולם החדש הוא באמת טוב יותר מהבחינה הזאת של מוסיקה, הכל הרבה יותר נגיש, ואפשר לעשות דברים מטורפים במינימום אמצעים. וסטיב לייסי הגיע באמת הכי הכי רחוק עם הדבר הזה. המשך הוא התחיל להפיק כבר לקנדריק למר, כן? והכל הוא התחיל בהפקות שהוא עשה באייפון. אז שוב שולחת אתכם להרצאת TED הזאת, לקבל קצת השראה. בגיל 16 הוא הצטרף כגיטריסט ומפיק ללהקה אלטרנטיבית בשם The Internet. והוא הפיק הרבה חלקים, האלבום השלישי שלהם Ego Death. בקיצור, יש עליו. אלבום הבכורה שלו זכה להרבה מאוד שבחים והיה מועמד לפרס גרמי. האלבום השני שלו הביא אותו לפריצה מטורפת במיינסטרים, והוא זכה בפרס הגרמי לאלבום R&B הפרוגרסיבי הטוב ביותר. מדברת על ג'מיני רייטס. באמת, אלבום חלום. אגב, מתי כספי, יש שם כמה נגיעות שהן מאוד נשמעות כזה, כן, מתי כספי ברזילאי כזה. גנבתי מזה בזמנו. והנה הוא משחרר עוד אלבום. קוראים לו Oh Yeah. זה האלבום השלישי והחדש שלו. כולל 10 שירים. הוא מערך שם כוכבות ענקיות כמו סזה ואריקה בדו. ובואו נשמע שיר מתוכו. יאללה, זה נקרא דום.

סטיב לייסי. Show You Me, מתוך האלבום החדש, Oh Yeah. טוב, עכשיו אני רוצה לנגן לכם שיר שאני רציתי לנגן אותו כבר כמה שבועות, ואיכשהו לא הסתדר עם הרצף, עם הזה, גם השמעתי שירים אחרים מתוך אותו אלבום, אבל הוא ישב לי בראש, וגם לא סתם ישב לי בראש, גם בבא, טכנאי השידור, ישב לי על הראש ואמר לי, אבל למה את לא משדרת אותו? זה השיר של האלבום הזה. אז קודם כל צודק. אני רק אגיד שלשיר קוראים מלך, ולראפר קוראים מאור, ולאלבום קוראים דרך ארץ אחרת, ומי שהפיק את האלבום זה ארגוב. ואני לא סתם מדגישה את כל זה, כי זה באמת אחד האלבומים הטובים שיצאו בהיפופ בשנים האחרונות. בשיר הזה שנשמע, זה מאור מכריז, תודיעו גם לקוחות הביטחון שמהיום יש מלך ראפ חדש במזרח התיכון. כן, חתיכת הצרה. אבל ראיתי שכבר מכתירים אותו, כן, כמלך הראפ החדש, אז כנראה שמחשבה יוצרת מציאות. ומילים בורות מציאות. אז בוא נשמע את מלך, זה השיר שסוגר את האלבום הנפלא הזה, דרך ארץ אחרת. אז אנא נעימה.

אלוהים לא נתן לדוד כתר או שרביט ביד לפני ששלח עליו את גוליית. כל אחד מקבל מבחן, כל מה שמגיע לך יבוא, אבל לא מיד. קודם תעבוד, קודם תעמוד מול יריב ראוי. בהתחלה זה ירגיש לך כמו סיוט, כשתחטוף תתאושש מהר, אין לך ברירה. כשלימדו איך לא הייתי בשיעור, אבל בשדה הקרב אין זמן פציעות, זו המציאות. לא כתבתי את השירים, אולי כי רציתי פרטיות. לא רציתי לשתף, לכתוב טקסט, הרגיש לי כמו לרדת למרתף. כתבות על ילדים עם ארונות על הכתף שחזרו בארונות מהעוטף. גדם, מה קשור לכתוב ראפ? שיחות על דה והף, חו שיחות על עבדה. פה ושם מדברים על עבדיה, לך בעבודה. אתה פאקין מתחתן, איך ההרגשה? מה עם מוזיקה חדשה? עברה שנה ועוד שנה. אם תהיה בנון שלט, אתה לא תעלה לשלב. דוג, תזכור את הכוכב, טיפול על זה עכשיו. אתה ממש טוב, אני מסמיק, אבל בפנים ברור לי שאני לא עושה מספיק. הפחד להחזר, התחיל לגבור על הרצון שלי להוציא מעצמי עוד קצת. הפחד מלמות פתאום חי לי בראש, האישה שלי רואה את זה מהצד. אלוהים לא נתן לדוד כתר לפני שהוא ראה שהוא מצליח לנצח את המצב. נראה לי שמצאתי יריב, נראה לי שתורי לנסות.

גוליאת יכול לבוא בכל מיני צורות, כן. עוני, אובדן, התמכרות, בחורות, לפעמים הוא בן אדם, לפעמים בתוך הראש. צחק לך במוח, מעודד אותך לפרוש, כן. מספיק לקרוא את הכותרות בשביל לשכוח שוב את כל המטרות, לכתוב מרגיש מומות הרות עכשיו, כן.

מלך, מאור, יש לי צמרמורת. כן, לכו, תקשו להזין לאלבום הזה. זה ממש מדבר, יש שם הרבה טקסטים כאלה חשופים ונוגעים, שמדברים גם על המורכבות של החיים בארץ, בצל המלחמה והמחשבות על הגירה, ודיאלוג עם המיינסטרים, מוזיקת המיינסטרים בישראל. בקיצור, לכו, זה מעניין מאוד. סוקי ווטר האוס.

סוקי ווטר האוס, When I Get Drunk, I Want You Boy. כן, קורא לה הטובות ביותר. זה שיר יפה גם, הוא מתוך אלבום שהוא יפה, נקרא Love Land. ועכשיו משהו חמוד ששמעתי, במקרה גללתי באינסטגרם, ועלה לי פתאום בפיד מין סרטון מעניין, שהוא בעצם היה קליפ, שהוא של יוצרת, שבהתחלה חשבתי שהיא לא מפה, אבל אז קלטתי שדווקא כן, שמה נועמלה, והיא הוציאה EP בשם ריל, זה נקרא What's It's Gonna Be,

What's it gonna be? ממש נשמע מחול, נכון? אבל לא, היא מכאן, קוראים לה נועמלה, והיא הוציאה איפי בשם ריל, שיש בו שלושה שירים, שימו אוזן, נשמע נייס, ועכשיו נעבור לתינשה. תינשה הוציאה שיר חדש, הוא נקרא Crash Out, והאמת היא שהיא עשתה איזשהו מהלך מאוד מעניין. כמה ימים לפני שהשיר יצא, אז הפיצו ברשתות החברתיות סרטון, שרואים אותה מנפצת שמשות של מכונית BMW, באמצעות כזה פטיש ענק, והמעריצים נבהלו, חשבו שהיא חובה התמוטטות, בעצם התמוטטות, אחד מהסלנגים שלה באנגלית זה crash out. אבל אז התברר שמדובר כגימיק שיווקי. לא יודעת מה אני חושבת על זה, כאילו כבר נמאס לי מזה שעובדים על המעריצים ועובדים על כולם, אבל לפעמים זה עובד.

בעיניי underrated, השיר הזה, בעיניי. אבל כל שיר של יסמין יכול היה להיות להיט גדול. ועכשיו, טרק שאני מאוד אוהבת, כאילו אני כבר שמתי אותו גם בתוכנית שעברה, אבל זה באמת באמת טוב וייחודי, זה נקרא קיירו FM של הלוויה.

Aleluya. Cairo FM. מתוך זירו, אלבום מעולה. היא בכלל יוצרת שנולדה בערב הסעודית להורים ממוצא אתיופי ומצרי וגדלה בלונדון. ככה בדיוק המוזיקה שלה נשמעת, כזה מין הכל מעורבבי. וקיירו FM זה הומאז' ישיר לשורשים של המצרים, זה ממש נשען על אווירה נוסטלגית שמזכירה את הדיסקו הערבי של שנות ה-70. יפה, שימו אוזן. וזהו, סיימנו עוד תוכנית של חדר אחורי, לא לפני שאני אגיד תודה רבה לאסף בבא נחמיאס, טכנאי השידור והלוחש לאוזני. ונסיים עם שיר שהוא מבחינתי תמיד ג'וקר.

0: מוזיקה מעולה
1: כל היום.
2: אקו 99 FM, רדיו 104.5 FM. אני איתי גלו, אתם מאזינים לתוכנית השבועית שלי כל יום חמישי מ-10 עד חצות. הערב תוכנית סופר מיוחדת, טומארולנד 2026 בשיא שלו והמוזיקה הכי חמה, וגם הפסטיבל היה מטורף. השבוע הראשון מאחורינו, יש עוד

חצי שעה מעולה מאחורינו כאן באקו 99 FM, גם ברדיו 104.5 FM מאזינים לנו. התוכנית משודרת בשתי תחנות רדיו הכי טובות שיש. בחלק הקודם סיימנו עם אטום בעיבוד מיוחד לטומארולנד. עכשיו ממשיכים לטרק ל-State of Mind של ג'ימי ג'ונס. ג'ימי ג'ונס הוא הטכנו האוס הבריטי הכי חזק היום בעולם. הוא מביא לנו את הרוח של הטכנו, של המוזיקה שמתנגנת בליין הקבוע שלו ביוניברס. הייתי נוכח, הרגשתי, ואני יכול להגיד לכם,

בתור אחד שחובב מוזיקה אלקטרונית, מאוד נהניתי. נהניתי מזה שזה לא מיינסטרים בכלל, אבל היה כיף. מוזיקה מאוד מעניינת. אנחנו כאן חצות. אני איתי גלו.

0: מוזיקה מעולה
1: כל היום.
2: אקו 99 FM, רדיו 104.5 FM, אנחנו שעה בתוך הסט השבועי שלי. את החלק הקודם סיימנו עם another silver lines, עכשיו אנחנו ממשיכים עם

חצי שעה של מוזיקה אחרונה לפנינו כאן באקו 99 FM וברדיו 104.5 FM. אנחנו ממשיכים עם שתי התותחים משתי קצוות שונות, סקרילקס וסולומון, רומפטה, ככה נקרא הטרק, אחד הקולאבים הכי מפתיעים שיצאו בקיץ האחרון. וכאן חצות

תודה רבה לאקו 99 FM, לרדיו 104.5 FM, אני הייתי איתי גלו. תודה רבה לדיג'י אהרון מור על עריכה מוזיקלית. שיהיה לכולם לילה טוב וסוף שבוע נעים.